0: дружба и мега атмосфера. То е актуалова мега фишта.
1: And the Oscar goes to Nina Donnelly.